Naitwa Michael Pascali Michael, nipo Shinyanga Bushola Center. Karibu sana kanisani kwetu wa Adventista wa Sabato. Sabato njema njema njema sana hasa ya leo.

Sabato njema hapo studio, naitwa George Luambaga, natokea Changombe kanisani kwetu. Leo tunaanza kufungua makambi, tunawakaribisha sana.